Litt. Oi. Ja, utflyttet Lustring denne gangen. Det var jo Anna Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplata. Og den går, den første ønskeplata, den går til dette innslaget som kommer nå. Walk and Talk.

0: Anthony.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, det er veldig veldig an igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Kornel-Kollett, men jeg kom feil ut.
1: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
2: Ja, det er noe som jeg kaller for kjøptis, men jeg vet ikke om det er rett.
1: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på teden, de omtrent ikke nei.
2: Ja, nei, da står det stilt for meg.
1: Ja, nei, men det er greit da.
2: Ja,
1: her er det. Da var det en til på tråden.
3: Ja. Det var Magni.
1: Ja, hei deg.
3: Jeg tenker på deg, Veg.
1: Nei, det var ikke det heller.
3: Nei, så bra da.
1: Ja.
3: Nei, jeg kommer ikke på noe.
1: Nei, men jeg kan komme med et stikkord. Det starter her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der det starter med.
3: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe om du spør det om du rett det. Nei. Jeg må sikkert tenke meg om det.
1: Ja, ja. Ja, men det går greit.
3: Ja, ha det.
1: Ha det. Ha en til her. Hallo.
4: Ja, hallo. Jon Oddvar.
1: Ja.
4: Nei, det var Quickstep da.
1: Det er Quickstep.
4: Jep.
1: Jep. Da er den ute av VRI.
4: Jep.
1: Ja, her da. Også du.
5: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, med helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the news. Ja, da var det noen. Hallo.
6: Ja, jeg Øyvind.
5: Ja,
6: vel. Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si hvor det er.
5: Hvor mange ganger har vi skrevet på Nøyven nå?
6: Du hadde så vanskelig spørsmål først. Oh,
1: og så fikk jeg ikke tilleggs.
5: Jeg fikk liksom med å snakke med deg så mye.
6: Ja, takk.
5: Ja, men det var koselig da.
6: I like måte, men det er kakebo i du vil.
5: Ja, det er kakebo. Rett og slett. Og
6: hvis, 50 år, 50 år siden jeg var der.
5: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
6: Så blir det dit.
5: Spørs da.
6: Jeg har en oppi der nå.
5: Nå har du to oppskrevne.
6: Nå skal jeg gi meg.
1: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen pause, så skader ikke det å ringe en gang til.
6: Nei, nei. Jeg følger med.
1: Ja, ja. Nei, men den er grei.
6: Jep.
1: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg, Rune, og det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt så på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit, jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på liksom på

0: Velkommen i studio.
1: Jo, takk. Du har spilt så lenge, at han har begynt å prøve seg. At,
0: ja, men det er bra at han prøver seg.
1: Ja,
0: ja.
1: Det regner manndomsprøven ditt her,
0: ja. Du var så rett, så rett.
1: Ja, ja. Ja, vel.
0: Ja,
1: da, ja, ja, ja.
0: Manndomsprøven var svar.
1: Manndomsprøven, ja.
0: Det er graduate. Nå vet jeg ikke om uttalast det rett heller, men...
1: I 1967.
0: Ja. Mm. Nei, men da kom du på papiret en gang til.
1: Så har vi gjort rent bord.
0: Nå har vi gjort rent bord, ja.
1: Nå har ikke flere tilgjørsteg.
0: Nei, ikke det flere spørsmål å få her, eller? Jeg har ikke noe tillegg. Jeg har ikke tilleggsspørsmål.
1: Nei, men det var noe i kveld, og det er nye dag.
0: Ja, nå får vi avslutta. Jeg har til bare... Ta en sang til, og så noen ord, og så siste sangen, så pakker vi sammen.
1: Takk for et veldig god helg.
0: Takk i like måte.
1: Jo.
0: Ha da. Ja, jeg sa vi skulle ta en sang. Det er ikke vi som skal synge. Jeg husker rett og slett ikke om jeg hadde med denne på forrige sending, men det er ikke så nøye. Steinar Engebrektsson, han har gått ut en sang som heter «Ikke gi opp håpet». Og jeg tenker på nå, høst og mørketid, og det er gjerne noen som sliter inn mot høsten. Så til alle deg, ikke gi opp håpet.

0: Nei, det jeg ligger sprek jeg nå.
1: Sier du det?
0: Oh, ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata. Ja,

Jep, det var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, så er jeg konkurrence. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, kan snakke med?
2: Libritt her, kan jeg gjøre?
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det var en dame.
1: Ja.
2: Og det var en dame, ja. Ja, nei, da var det ikke greit.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Jeg må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjon Oddvar, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Dommer Duck? Hva heter hunden til Dommer Duck?

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Du snakker med Øyvind.
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Var hunden til han Pluto du ville fram til?
0: Ja.
2: Nei.
0: Nei.
2: Han Donald Duck har en hund.
0: Ja.
2: Ja. Hva heter han?
1: Ja, det var ikke Pluto.
2: Nei, det er Mickey Mouse sin.
1: Det er Mickey Mouse, ja. Ja. Nå skal man grave det litt i...
2: Grave det i grå små. Nei, små grå heter det.
1: Nei, hører du.
2: Han ligger på natt i her.
1: Nei, jo, ikke vel 10-10 her.
2: Å, ja, hun åpner før hun, oppe før hun 6, så blir det slik.
1: Jeg kan ikke si noe på det. Jeg så på halv 6 døg i dag.
2: Å ja, da var man til
1: en ikke. Men, blod, så det var mye sin.
0: Hva heter hunden til Donald Duck?
1: Donald, ja. Nei, piden er nå snakker jeg seg om meg.
0: Ja, det er greit. Ha det.
1: Slipper den nye øynene.
2: Det er greit, ja. Ha det. Neste, Jon.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Din samtale er satt på vent.
2: Din samtale er satt på vent.
0: Vi satte, hallo, kan jeg snakke med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Ha det.
2: Spørsmål 3.
0: Hva når lytta blir brukt i Irland? Hva når lytta blir brukt i Irland?
2: Hva var lytta blir brukt i Irland, ja?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: Gimme the dime.
1: Oh, come on!
0: Kvinna och mamma.
2: Da har jeg fått med meg nye utflyttet lustring, og denne gangen er det Anna-Helene Rebni som har takket ja til å være med. Velkommen til deg.
3: Takk for det.
2: Hvordan vokste du opp henne? Du kan si det selv.
3: Jeg vokste opp på Skjolden, på en plass som heter Elvetun, og foreldrene mine de drev inn i et pensjonat, men det er ganske langt tilbake i tid.

0: sprekker jeg ennå.
1: Ser du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå sprekker jeg bare etter de når det medvind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjem med prostata.

Jep, da var det jebostag. Det kom inn en helsing her, og den gav til hun Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, det var en konkurrense om. Hvem var Norges første barneombud? Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, kan jeg snakke med?
2: Libritt, har jeg kanskje jeg gjør det?
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg ikke vet.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ja da.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Glem å spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Han gjør noe, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy, da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck? Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kan snakke med?
1: Oi, Vind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke det mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det en liten svart bilde med guldplikker på vangeten.
2: Ja, det var ikke det han Jon har skrevet på.
0: Nei.
1: Han skrev marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener
2: da. Nei, nei. Du sa det noe marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du sjunga sangen om guldsmed nå, men det kan være ikke veld.
2: Ja, jeg tror det.
1: Han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Ja, sånn som han tog Stian sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Kotung er ein afrikansk elefant. Kotung er ein afrikansk elefant.
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

litt. Oj. Ja, utflytt til Lustring denne gangen. Det var jo Anna-Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplata. Og den går, den første ønskeplata, den går til dette innslaget som kommer nå. Walk and Talk.

0: Hallo, velkommen til studio.
1: Takk, Liberi Tagamsteg Jerem.
0: Ja, hei.
1: Hei, ja. Den ligger på Akershus festning i det slottet.
0: Det gjør det da, vet du.
1: Ja. Ja. Ja, vi har fast med oss da. Ja, vi har fast med oss da.
0: Ja. Jeg rekner med det at folk var helt klare over dette da. Så, ja. Ja. Takk skal du ha.
1: Takk.
0: Ja. Ja. Og så lite mer, nei, det var du nå.
2: Ja, nå må du ha deg. Hva det internasjonale symbolet for time? Hva det internasjonale symbolet for time? 56, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Ja, hei.
1: Er det vel en H da?
0: Det er en H.
1: Ja.
0: Og han står for?
1: Hår.
0: Ja. Ja, det er vel da?
1: Ja.
0: Jep, rett da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ja,
2: da. Da kan jeg ta det spørsmålet som prøver å ta. Ja. Hva slags titel, dette er litt sånn krongelite, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
0: Det skjer 68, 14, 10.
2: Ja, hallo.
1: Det var Røyvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Er det regent du utgår etter?
2: Ja, men det mye lengre år.
1: Åh.
2: Men regent er en del av det.
1: Ja vel. Ja, ja, men da får du se om du finner noen som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på å komme her så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
1: Jeg var da, ja.
2: Du har hjulpet de andre langt.
1: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg liker det, jeg vet du. Ja, det er bare god krosser her.
2: Ok, greit. Takk skal du ha.
1: Ja.
2: Ja, det er da flere på linje her. Hallo!
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugenstig, Jere.
2: Ja, hei!
3: Hei, du, ja. Kan det være kronprinsesseregent?
2: Ja, det er første gangen det er bruk hos oss.
3: Ja, det er det.
2: At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
3: Ok, Jere.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscener og film. 57, 68, 14, 10. Og da står de 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
0: Ja, hei.
4: Jeg tenker på benkeposse, ja. Men jeg vet om det er riktig.
0: Da tenker du helt rett.
4: Ja. Takk, ja.
0: Ja.
4: Godt, ja. Adios.
0: Ha det. Skal vi se. Hun får den ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg, hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 57, 68, 14, 10. Hallo!
1: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
2: Uvind da? Har du lagt på, eller?
1: Ja, jeg flere konger.
2: Du gjorde det.
1: Jo, det var noe Vera og Camilla Collett.
2: Ja, visst var det, og Camilla Collett.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Var det ekstra poeng?
2: Nei.
1: Nei, da får det være. Hun var søsters Henrik Vergeland.
2: Hun var søsters
1: yes.
2: Henrik Vergeland. Og det var 100 lapp.
1: Ja.
2: Ja. Takk skal du ha.
1: I like måte. Ha det bra.
0: Da vil jeg vete hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. 50, 68, 14, 10.

0: Anthony.
1: Velkommen i studio.
2: Ja, det er veldig veldig, Andy. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Kornel-Kollett, men jeg kom feil ut.
1: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
2: Ja, det er noe som jeg kaller for shoptis, men jeg vet ikke om det er rett.
1: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på teden, de omtrent ikke nei.
2: Ja, nei, da står det stilt for meg.
1: Ja, nei, men det er greit da.
2: Ja,
1: ha det. Da var det en til på tråden.
3: Ja, det var Magni.
1: Ja, hei deg.
3: Jeg tenkte på Jaiveg.
1: Nei, det var ikke det heller.
3: Ikke det heller? Nei, så gale.
1: Ja.
3: Nei, jeg kommer ikke på
1: noe. Nei, men jeg kan komme med et stikkord. Da starter jeg her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
3: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe som du spør om det rett og slett. Nei. Jeg må sikkert tenke meg om.
1: Ja, ja. Ja, men det går greit.
3: Ja, ha det.
1: Ha det. Hei, det er her. Hallo.
4: Ja, hallo. Jon Oddvar.
1: Ja.
4: Nei, det er vel Quickstep da.
1: Det er Quickstep.
4: Jep.
1: Jep. Da er den ute av her i.
4: Jep.
1: Ja, ha det. Også du.
5: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, med helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. I see your picture in the new... Ja, da var det noen. Hallo.
6: Ja, jeg... Øyvind.
5: Ja, vel?
6: Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke å... Kan ikke si jeg var der?
5: Hvor mange ganger har vi skrevet på Øyvind nå?
6: Du hadde så vanskelig spørsmål først. Oh,
1: og så fikk jeg ikke tilleggs.
5: Jeg snakket med deg så mye.
6: Ja, takk.
5: Ja, men det var koselig da.
6: I like måte, men er det et kakebo i du vil?
5: Ja, det er kakebo. Rett og slett. Og
6: hvis, 50 år, 50 år siden jeg var der.
5: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
6: Så blir det deg dit.
5: Spørsta.
6: Jeg har en oppi der nå.
5: Nå har du to oppskrevne.
6: Nå skal jeg gi meg.
1: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
6: Nei, nei. Jeg følger med.
1: Ja, ja. Nei, men den er grei.
6: Jep.
1: Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har nok ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Åja. Ja, nei, men det lyser opp på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit, jeg. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Å ja, ja. Jeg tenkte jo på liksom på landet, jeg da.
0: Ja, ja. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når jeg lir på og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
2: ja.
1: Ha det.
2: Ja, nå spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

er denne timen over, og jeg takker for meg med en lang og rolig låt med en lang titel. Det Kevin Molly med My Darling, You Are The Only One My Heart Can Ever See.

0: begynner å spreke igjen nå.
1: Sier du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå.
0: Du, nå spreker jeg bare etter de når det er medvind. Du, hør etter nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammelt hjem med prostata.

Jep, det var en jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtida. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønskte du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurranse.
1: Ja, det var en konkurranse om. Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Lidrit, her kan jeg stege gjøre.
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var det var greit.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Jeg må spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjon Oddvar, Vinda.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Donald Duck?

0: Ja, hallo, kan snakke jeg med?
1: Åh, du snakker med mig igen.
0: Ja.
1: God kveld.
0: God kveld, ja.
1: Var det hunden til han Pluto du ville frem til?
0: Ja.
2: Nej.
0: Nej.
2: Han Donald Duck har en hund.
0: Ja.
2: Ja. Hva heter han?
1: Ja, det var ikke Pluto.
2: Nej, det er Mickey Musen.
1: Det er Mickey Musen, ja. Ja. Nu skal man grave det lidt i...
2: Grave det i grå små. Nej, små grå heter det.
1: Nej, det hører du.
2: Han ligger på natt i her.
1: Nej, jo, ikke vel 10 på 10 her.
2: Ah, ja, hun åpner før, oppe før hun 6, så blir han slik.
1: Jeg kan ikke se noe på dag. Jeg så på halv 6 døg i dag.
2: Ah, ja, da var man til
1: en ikke. Men, blod, så det var mye til han.
0: Hva heter hunden til Donald Duck?
1: Donald, ja. Nej, Pina, nu snakker jeg sig om mig.
0: Ja, det er greit. Ha
1: det. Slipp den nye inn.
2: Det er greit, ja. Ha det. Neste, John.
0: Ja, nå kan jeg snakke med.
3: Din samtale satt på vent.
2: Din samtale satt på vent.
0: Nei, satt der. Hallo, kan jeg snakke med?
4: Du snakker med Magne Olsen.
0: Ja.
4: Han heter Bolivar.
0: Hei, korrekt.
4: Ja.
2: Han heter Bolivar,
4: ja. Lette.
2: Ha det. Spørsmål 3.
0: Hva valuta blir brukt i Irland?
2: Hva valuta blir brukt i Irland, ja.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen?
1: Hängt im Reiter.
0: Ja.
1: Er hat britisch gepönt.
0: Nein.
2: Der mehr modernen so so.
0: Ja.
1: Oh. Okay. Nein, men da vet jeg ikke.
0: Nei.
2: Du vil ikke tippe heller?
1: Nei, kan lage noen andre prøver.
2: Ja, greit da. Ha det. Hva valuta blir brukt i Irland? Vær så god, Jon.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Hva vet du, hva skjønner du? Det var noe vind.
0: Ja.
3: Ja, noe euro.
0: Helt korrekt.
3: Ja.
2: Da, ja.
3: Da stemmer det.
2: Da stemmer.
3: Flott til meg.
2: Dette.
3: Han er fortsatt.
2: Åja.
3: Ha det.
0: Hva insekt med prikker bringer nikke? Hva insekt med prikker bringer nikke? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.
2: Flott.

0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det var godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva er en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg er mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bilde med guldprikker på vangeden.
2: Ja, det var ikke da han Jonna skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihøna da.
2: Ja, han har skrevet marihøna, skjønner du.
0: Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke med det da.
2: Nei, nei. Du sa at du sa det noe marihøna.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men jeg kan jo kjønke sangen om guldsmeden nå, men det kan jo være ikke veldt.
2: Ja, jeg tror da.
1: Han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåter, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorden.
0: Ja, sånn som han tog stien sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, og jeg går med på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, Jon.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hvor tung en afrikansk elefant? Hvor tung en afrikansk elefant?
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

Litt. Oi. Ja, utflytt til Lustring denne gangen. Det var jo Anna Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplata. Og den går, den første ønskeplata, den går til dette innslaget som kommer nå. Walk and talk.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, Jon Oddvar.
0: Ja,
1: hei. Er det vel en H da?
0: Det er en H.
1: Ja.
0: Og han står for?
1: Hår.
0: Ja. Ja, det er vel da?
1: Ja.
0: Jep, greit da.
1: Ja.
0: Ha det.
1: Ja.
2: Da kan jeg da ta det spørsmålet som prøver meg da. Ja. Hva slags titel, dette er litt sånn krongelite, hva slags titel vil tronarvingen ha ved eventuell utøving av kong Håkon den 8. Sine konstitusjonelle oppgave? Tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
0: 57, 68, 14, 10.
2: Ja, hallo.
1: Det var Røyvind.
2: Ja.
1: Listo.
2: Ja.
1: Ja. Er det regent du utgår etter?
2: Ja, men det mye lengre år.
1: Åh.
2: Men regent er en del av det.
1: Ja vel. Ja, ja, men da får du se om du finner noen som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe mer så langt på kveld.
2: Neida, men du var absolutt inne på noe.
1: Det var det, ja.
2: Du har hjelpt de andre langt.
1: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg liker det, jeg vet du. Ja, det er sant. Ok, greit.
2: Takk greit. For det var.
1: Ja.
2: Ja, det da flere på linje her. Hallo.
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugenstegere.
2: Ja, hei.
3: Hei. Jo, ja. Kan det være kronprinsesseregent?
2: Ja. Det er første gangen det er bruk hos oss.
3: Ja, det er det.
2: At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
3: Ok.
2: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
0: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscene og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent ifra både teaterscene og film. 57, 68, 14, 10. Og da står de 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo.
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
0: Ja, hei.
4: Jeg tenker på Wenche Posse, ja. Men jeg vet ikke om det er riktig.
0: Da tenker du helt rett.
4: Ja. Takk, ja.
0: Ja.
4: Godt, ja. Adio.
0: Ha det. Skal vi se. Vi får den ned på papir også, da, Mia.
2: Mm-hmm. Ja, da spør jeg, hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinne på en norsk pengeseddel? 57, 68, 14, 10. Hallo?
1: Ja, det var noe uvind, det var ikke jeg.
2: Uvind da? Har du lagt på, eller?
1: Ja, jeg flere konger.
2: Du gjorde det.
1: Jo, det var noe vera og Camilla Collett.
2: Ja, visst var det, og Camilla Collett.
1: Ja, det var det, ja.
2: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
1: Ja.
2: Ja?
1: Var det ekstra poeng?
2: Nei.
1: Nei, da får det være. Hun var søsters Henrik Wergeland.
2: Hun var søsters
1: yes.
2: Henrik Wergeland.
1: Og det var
2: 100 lapp.
1: Ja.
2: Ja. Mm-mm. Takk skal du ha.
1: I like måte. Ha det bra.
0: Da vil jeg vete hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig velkommen igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla Fondel-Kollett, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for kjortis, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på teden, de omtrent ikke ned.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja, her er det.
0: Da er det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenker på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Nei, så gale. Jeg kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kan komme med et stikkord. Det starter her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der det starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe for å spørre om det rett og slett. Jeg må sikkert følge til meg om.
0: Ja, men det går greit. Ja,
2: ha det.
0: Ha det. Hei, det er her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jon Oddvar.
0: Ja.
3: Nei, det er vel Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Da er Dan ute og er i.
3: Jep.
0: Jep. Her da. Og så du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet på helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vakt? Arrest. En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg Øyvind.
4: Ja.
5: Jeg har vært sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si hvor det er. Så blir det dit.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får inn noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger ned.
0: Ja. Nei, men den er grei.
5: Jep.
0: Ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan man oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjæft deg, og når det er Vetle Vergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattsola?
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, men det lyser på kvelden at jeg tror jeg kan gjøre greit. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på liksom på landet jeg da.
0: Ja. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det lir på og natt i.
1: Ja, takk skal du ha, ja.
0: Greit da.
2: Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: nei, det er ikke like sprek jeg er nå.
1: Sier du det?
0: Ja da.
1: Så ringer du et jent nå?
0: Du, nå sprek jeg bare etter de når det med vind. Du, hør ikke nå.
1: Ja.
0: Du, det er bedre. Jeg vil heller gå med dans og dansa cha-cha-cha. Eller sitte på et gammel hjem med prostata.

Jep, da var det jebbersdag. Det kom inn en helsing her, og den går til Marit Elvekrok. Hjertelig til lukka med 80-årsdagen og framtiden. Ta vare på dansefoten. Og da den helsingen kommer fra Asbjørg og han Kristen. Og de ønsker du skulle få høre Elvekrokvalsen, og den kommer her med noen som kaller seg, skal vi se, Knut Øversveen med venner. Elvekrokvalsen.

0: konkurrence.
1: Ja, det var en konkurranse om. Hvem var Norges første barneombud? 576-81-410. Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
2: Libritt har kanskje jeg gjør det.
1: Ja.
2: Det var vel en Trond-Viggo Torgersen da?
3: Nei.
1: Nei.
3: Det er feil. Det var en dama.
1: Ja.
2: Og det var en dama, ja. Ja, nei, da var jeg greit.
3: Ja, får prøve det senere.
1: Ja.
2: Ja da.
3: Ha det.
1: Ha det. Ja, hva skal jeg si da?
3: Glem å spørre hva de vil svare.
1: Ja, hallo, hvem snakker jeg med?
4: Anjon Oddvar, min da.
1: Ja.
4: Jeg vet vel om Måsli Grude Flekkøy da.
1: Ja, helt korrekt.
4: Jep.
3: Ja. Der. Jep. Og så neste, nummer to.
1: Hva heter hunden til Dommer Duck? Hva heter hunden til Dommer Duck?

0: Ja, hallo, kennst du noch gerne?
1: Øyvind.
0: Ja.
1: Nå fikk jeg skåla ned, så det kan jeg være godt å prate med deg.
0: Ja.
1: Ja. Du, det er guldsmeden da, som bringer lykke.
0: Ja.
2: Hva en guldsmed for noe da? Jeg tror ikke jeg mange som vet noe.
0: Nei.
1: Du, det er en liten svart bilde med guldprikker på vangeten.
2: Ja, det var ikke det han Jonas skrev på.
0: Nei.
1: Han skrev marihønner også.
2: Ja, han har skrevet marihønner, skjønner
0: jeg. Ja, det helt korrekt.
1: Jeg kjenner ikke mener det
2: da. Nei, nei. Du solgte noen marihønner.
0: Ja.
1: Ja, det gjorde han også.
2: Ja, det gjorde
1: han. Men kan du sjunga sangen om guldsmeden nå, men det kan være i kveld.
2: Ja, jeg tror det.
1: han har egen sang, ser du.
2: Ja, ja.
0: Hva insekt små seilbåt, nei, hva kalles små seilbåter?
2: Nå er han utålmodig, nå er han kommet på neste spørsmål her. Han vil hjemme til å leie seg en jorn.
0: Ja, sånn som han tog Stian sa. Jeg er litt enig med han.
2: Ja, nei, men det er greit, da går vi på spørsmål 4, nei 5.
0: Ja.
2: En gang til, jorn.
0: Hva kalles små seilbåter? Hva kalles små seilbåter?

0: Hallo, kennst du nach Kemme?
1: Ja, der Helga Sparbagna, god dag.
0: God dag.
1: Er det rart edderkoppen vever?
2: Nei.
0: Nei, jeg rister på hodet.
2: Det er jo forskjell der òg, men det er en annen forskjell som har med hvordan de er oppbygd.
0: Ja.
1: Oh, ja. Ok, ja, greit.
2: Greit, da.
1: Ha det.
2: Ha det. Altså, hva er forskjell på edderkopp og insekt? Det er en par ting som hvordan de er oppbygd. Jon?
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
3: Stål Rolstad.
0: Ja.
3: Nei, jeg bare tipper en av ene flyg og hun kreker.
2: Ja, det var noe også.
0: Ja, det er også korrekt, men ikke der svaret vi har.
2: Det var ikke der du ville frem til med deg.
3: Nei, jeg har ikke feiling, men...
2: Til å telle føtte.
3: Å ja. Greit da.
0: Greit
2: da. Ja, en gang til da. Hva er forskjell på edderkopp og insekt? Jon?
0: Ja, nå kan jeg...
4: Ja, hallo. Hallo.
0: Hallo, ja.
4: Ja, du, det er Magni Olsen.
0: Ja.
4: Edderkoppen, han har 8 føtte.
2: Ja.
4: Og insekter, de tror jeg ikke har mer eller 6.
2: Det stemmer.
0: Det er korrekt. Endelig.
4: Er det bra?
2: Det stemmer. Og så er det en ting til, men det holder med seg føtten, som han sa. Edderkoppen, den har 2-delte kropp, og insekter, de har 3-delte kropp.
4: Ja, ok. Det tenkte jeg ikke på.
2: Nei, det er ikke noe jeg heller. Greit da. Takk skal du ha.
4: Ja, ha det.
2: Ha det.
0: Ha det.
2: Spørsmål 8.
0: Spørsmål 8, ja. Ja, nå er svar. Hva er størst av jorda, sola eller månen? Hva er størst av jorda, sola eller månen? 576-81-410.
2: Det er flott.
0: Ja, hallo, kan jeg snakke med?
5: Du snakker med Vette Vøgland.
0: Ja.
5: Det må vel være sola størst, tror jeg.
0: Helt korrekt.
2: Det stemmer.
5: Mm. Ja, det
2: gjør. Ha det. Så ni.
0: Så ni, ja. Hvor tung er en amerikansk...
2: Nei,
0: afrikansk elefant.
2: Ja.
0: Hvor tung er en afrikansk elefant? 576-81-410.
2: Mm.

0: Rotung er ein afrikansk elefant. Rotung er ein afrikansk elefant.
1: Ja, afrikansk
0: elefant. Cirka.
1: Ja, cirka. Nå, det er lov å tippe. I massevis.
0: Ja.

0: bei Ponuritz habe.
1: Ja, korrekt, ja. Nordishavet
0: Ja.
1: eller Polhavet.
0: Ja.
1: Ja. Da
0: Ja,
1: stemmer.
0: det
1: Ja, ha det.
0: ja. Ja, så jeg er ferdig med konkurransen min i dag.
1: Da var du ferdig med konkurransen din, og da får du pitle deg hjem igjen og høre på oss.
0: Ja.
1: Ikke
0: Du må ta den koppen på plass først.
1: det? Ja, det har jeg tror jeg òg vært dumt til deg. Og vi skal gå videre. Neste innslag, det skal handle om hjort. Men her kommer det en, skal vi si, modernisert versjon av Stordal og Engesdal si elgvisa. Vi tar og hører på den første.

litt. Oi. Ja, utflyttet lufstring denne gangen, det var jo Anna Helene Rebni da. Vi går videre med en ønskeplate.

0: tronarvingen, hva slags titel vil hun ha når hun skal gjøre jobben til kongen?
1: Dette skjer 68-14-10.
0: Ja, hallo.
2: Det var Røyvind.
0: Ja.
2: Listo.
0: Ja.
2: Ja. Er det regent du utgår etter?
0: Ja, men det mye lengre år.
2: Åh.
0: Men regent er en del av det.
2: Ja vel. Ja, ja, men nå får du se om du finner noe som heter bedre forslag, for jeg kommer ikke på noe mer noe så langt på kveld.
0: Neida, men du var absolutt inne på noe.
2: Jeg var det, ja.
0: Du har hjulpet de andre langt.
2: Ja, men det er bra. Det er bra. Jeg liker det, jeg vet du. Ja, det er sant. Ok, greit.
0: Takk skal du ha.
2: Ja.
0: Ja, det er da flere på linje her. Hallo.
3: Hallo, jeg er Liv-Britt Haugen Stegere.
0: Ja, hei.
3: Hei. Du, ja. Kan det være kronprinsesseregent?
0: Ja. Det er første gangen det er bruk hos oss.
3: Ja, det er det.
0: At kronprinsesseregent blir svaret. Ja. Takk skal du ha.
3: Ok.
0: Ja, ha det godt.
3: Ha det godt.
1: Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent fra både teaterscene og film. Hvem var Norges kjæreste diva? Kjent fra både teaterscene og film. 5-7-68-14-10. Og da står om 8 flakslåd. Her har jeg alle, en på tråden alt. Hallo?
4: Ja, det er Vetle Vergeland.
1: Ja, hei.
4: Jeg tenker på benkeposse, ja. Men jeg vet ikke om det er riktig.
1: Da tenker du helt rett.
4: Ja. Takk, ja.
1: Ja.
4: God kveld, ja. Adio.
1: Ha det. Skal vi se. Vi får den ned på papir også, da, Mia.
0: Mm-hmm. Ja, da spør jeg, hvem var første kvinne på en norsk pengeseddel? Hvem var den første kvinnen på en norsk pengeseddel? 57, 68, 14, 10. Hallo?
2: Ja, det var noe Øyvind, det var ikke jeg.
0: Øyvind da? Har du lagt på, eller?
2: Ja, jeg flere konger.
0: Du,
2: det må nå være av Camilla Collett.
0: Ja, visst var det av Camilla Collett.
2: Ja, det var det, ja.
0: Ja, ja, ja. Vet du hva som dame hun var?
2: Ja.
0: Ja?
2: Får jeg ekstra poeng?
0: Nei.
2: Nei,
0: da
2: får det være. Hun var søsters Henrik Wergeland.
0: Hun var søsters
2: yes.
0: Henrik Wergeland. Og det var
2: på
0: 100 lapp.
2: Ja.
0: Til og med. Ja. Mm-mm. Takk skal du ha.
2: I like måte. Ha det
0: godt.
1: Da vil jeg vete hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. Hva kalles dansen, så er en rask versjon av Foxtrott. 5-7-68-14-10.
5: Har

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er veldig veldig enn igjen. Jeg tenkte jeg skulle nå Camilla på en lokalhet, men jeg kom feil ut.
0: Du kom ut i dansen, du, i stedet.
1: Ja, det er noe som jeg kaller for shorties, men jeg vet ikke om det er rett.
0: Nei, det var ikke det jeg har i fasiten i hvert fall. En rask versjon av Foxtrot, det er der de spretter og går på teden, de omtrent ikke nei.
1: Ja, nei, da står det stilt for meg.
0: Ja, nei, men det er greit da.
1: Ja,
0: ha det. Da var det en til på tråden.
2: Ja. Det var Magni.
0: Ja, hei deg.
2: Jeg tenkte på Jaiveg.
0: Nei, det var ikke det heller.
2: Ikke det heller? Nei, så bra da.
0: Ja.
2: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Nei, men jeg kan komme med et stikk, og da starter jeg her noe, det er jo på engelsk dette her da, men det er rask eller kjapp, det er der jeg starter med.
2: Ja, nei, du vet jo, jeg kommer ikke på noe, og jeg spør det om du rett det. Nei. Jeg må sikkert tenke meg om.
0: Ja, ja. Ja, men det går greit.
2: Ja, ha det.
0: Ha det. Ha en til her. Hallo.
3: Ja, hallo. Jon Oddvar.
0: Ja.
3: Nei, det var Quickstep da.
0: Det er Quickstep.
3: Jep.
0: Jep. Da er Dan ute og være i.
3: Jep.
0: Ja, ha det. Også du.
4: Ja, da lurer jeg på hva som er kallenavnet, med helt annet tema. Hva er kallenavnet på en militær vaktarrest? En militær vaktarrest, hva kaller vi da? 57, 68, 14, 10. Ja, da var det noen. Hallo.
5: Ja, jeg er Øyvind.
4: Ja,
5: vel? Jeg har vært og sett inn der, men jeg tror ikke, og kan ikke si hvor det er.
4: Hvor mange ganger har vi skrevet på Nøyven nå?
5: Du hadde så vanskelig spørsmål først. Oh,
0: og så fikk jeg ikke tilleggs.
4: Det er ikke liksom å snakke med deg så mye.
5: Ja, takk.
4: Ja, men det var koselig da.
5: I like måte, men det er kakebo i du vil.
4: Ja, det er kakebo. Rett og slett. Og
5: hvis, 50 år siden jeg var der.
4: Hvis du ringer flere ganger nå, Øyvind.
5: Så blir det dit.
4: Spørs da.
5: Jeg har en oppi der nå.
4: Nå har du to oppskrevne.
5: Nå skal jeg gi meg.
0: Ja, men det er noe slik at det er spørsmål som ikke får i noen på, så skader ikke det å ringe en gang til.
5: Nei, nei. Jeg følger med.
0: Ja, ja. Nei, men den er grei.
5: Jep,
0: ha det. Ha det. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Kest kan en oppleve midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. 50, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, jeg får vel kjeft deg om når det er Vetle Wergeland.
0: Hei. Du har jo ikke ringt inn meg en gang, eller fått et rett av.
1: Ja, men Chile og Argentina, tror jeg ligger i nærheten av midnattssola.
0: Det vet jeg ikke. Jeg har et helt annet navn. Den opplever midnattssol sør for den sørlige polarsirkelen. Akkurat de du nevnte vet jeg ikke, rett og slett.
1: Det i Sør-Amerika er vel de som går lengst sør, tror jeg.
0: Ja. Ja, det, men det er litt så på kvelden at det tror jeg kan gjøre greit. Det er Antarktis jeg har på papiret.
1: Ja. Jeg tenkte jo på liksom på land, jeg da.
0: Ja. Mm. Ja, nei da, men den skal gjøre greit. Den får være snidlig når det er li på natt i.
1: Ja, hva du har, ja.
0: Greit da.
1: Ha det,
2: ja. Ja, da spør jeg, hva slags ost er normanna? Hva kaller man den ostetypen som normanna tilhører? 57, 68, 14, 10.

0: Har det det?
1: Ja.
0: Ja, ja, men det. Men så kan jeg få høre på hvordan de har det. Kanskje det er flere som kan få være med.
1: De har det artig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da er det gjerne flere som har lyst til å være med. Så kommer siste konkurransen. Og så blir det eventuelt musikk hvis det er tid til det.
1: Mm. Musikk, ja. Jeg nevnte på høsten. Vi kommer over midten i september alt. Og hva passer vel da bedre enn Lasse Stefans med gula høstløv?

0: dag jeg ligger spreke jeg er nå.
1: Vent nå.
0: Du, nå spreker jeg bare etter deg når det medvind. Du, hør ikke nå. Du, det bedre. Jeg vil heller gå med dans.